תשיגן סיוחוי וית אדם סעלו ארקוליה נסצגסצם שניה רצרה תגרגוליה.

חום על הראש, כתף על הרקע, בירה ביד, המוזה נדלקת, מי על החוף קורא ללבות.